නොදේකෙ මැගට් ස්තිවේෙන් මිගඩිගම කොරියගෙන්ද ලංච් ්‍රේක මියදුගේ ශෝග අනෙකැස් ඉතුර උකුල ටයිම් මනේජ්මට ගොල ඉතුර උකුලක ආල්දෙන කොම්ම මසෙකතිගෙස් එමෙ උඳගූ බයකි ඒකමගේ ෆෙෂුම් රිපෝටෙ ලියම් වියස් නොත ආ ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ක්‍රිප්ට් තයාර කුරම් වියස් නෝනීයා ඊමේල්ලෙ කොල්ලම් වියස් නෝනීයා ප්‍රෙසෙන්ටේෂන් තයාර කුරම් වියස් ފަށާނެ ގޮތެއްނޭގެ ފަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުވެގެންދެ މިފަދަ ވަގުތުތަކުގެ ސިކުނޑިއަށް ލުއިދި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމައްޓަކަށް އަމިއްލަ ނަފުސު ރިލެކްސް ކޮށްލަން އެބަޖެހެ އެންމެ ފަސް މިނިޓްގެ ކުރު ވައުދަކާއެކު ބޮޑެތި މަސައްކެތައް ފަށައިގަންނަން އެހީ ތެރިވެދޭ ހެކަކީ ދ ފައިވް މިނިޓް ރޫލް ބޮޑެތި މަސައްކެތައް ފަށަށް އުނދަގުވާ ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް މީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ވަރަށް ކާމިޔާބު އުކުޅޭ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބުނެލަން މިޖެހެނެ ಆಹಾರ ಮಿಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಿ ಹಮೇಕನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಫೋ ಹುಟ್ಟಾಲಾಣಿ ಗಿನ ಫಹರ ಮಸಕ್ಕತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉಂದಗೂಬೈಕಿ ಏಕಮೆಗೆ ಫೆಶು ಎಫ್ ಫಹರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಎಗೆತಿರೆ ವಾದೆವುಮು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಮ ಉಮಫಹೋಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುಮೆನ್ನೆತಿ ಕುರಿಯಗೆನ್ನ ಸಿಕುಂಡಿ ಬೇಣುಮಾಣಿ ಎಮಿಮ ಫಶಂ ಎ ನಗಾ ವಗುತುಕೊಳು ನಗಾಫ ದೆನ್ ನೂಣಿಯ ಹಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಶೇ ತಿಮಣ ಮಿಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಿ ಎಹಿಂ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಬುಣದೀಫ ಫಶಂ ವಿ ಫೆಶಿಮ ಬೈಫಾರು ದೆಂಗಮ ಫಾಸೇಹಾಕಮಾಯ ಕುರಿಯ ದೇಹನು ನಮ ಕುಡುಕೊಡು ಬ್ರೇಕೆನ್ನಗ ಅಣಿಕ್ಕಾವಸ್ ಎಮ ಸೆಕ್ಕತೆಗೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಣೆ.